0: Seguro dices.
1: ¡Híjole! Me va a dar.
0: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
1: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
2: ¿Pasamos por mi novio?
1: ¿Novio?
0: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Deja de ser indocumentado y no te escondas. En la línea de ayuda de Migración Nacional, nuestros abogados te mostrarán el camino correcto para vivir en los Estados Unidos legalmente. Sin un estatus legal adecuado, en cualquier momento puedes ser obligado a irte. Ahorita las leyes están a tu favor. Llámanos.
5: 800-209-3920. 800-209-3920. 800-209-3920.
4: Este anuncio es pagado por la línea de ayuda nacional de inmigración. Los resultados varían según cada caso.
6: Ulta's 21 Plus Days of Beauty event is almost here, starting August 28th. Find 50% off daily beauty steals from brands like Lancome and Peach & Lily. Save big on weekly beauty steals from fall faves like Moroccan Oil and Live Tinted. Plus, discover new must-haves from Tarte and Sol de Janeiro. Get ready for over 250 beauty steals and more. New season, new steals, new favorites. Plan your visit today. While supplies last, conditions apply. Ulta Beauty, the possibilities are beautiful.
7: Radio Alegría.